Tänk på de platser du minns bäst från dina resor. Ofta är det inte bara museerna eller teatrarna som man minns, utan också musiken som flödade längs gatorna, festivalen du råkade stöta på eller den speciella atmosfären du kunde känna på ett lokalt torg. I hela Europa spelar kulturen en viktig roll för städers och regioners identitet. Gatufestivaler, lokala konserter och konstprojekt för människor samman och bidrar till städernas tillväxt. Samma idé ligger till grund för ett av EU:s mest kända kulturinitiativ, de europeiska kulturhuvudstäderna. Programmet lanserades 1985 av Melina Mercouri, Greklands dåvarande kulturminister, och hennes franska motsvarighet Jack Lang. Deras vision var enkel men kraftfull. Kultur kan föra européerna närmare varandra. Sedan den allra första europeiska kulturhuvudstaden utsågs, nämligen Aten 1985, har mer än 70 städer runt om i Europa haft denna titel. Två av dem i Sverige, Stockholm 1998 och Umeå 2014. Och tre av dem har varit i Finland, Helsingfors 2000, Åbo 2011 och 2026 är Uleåborg europeisk kulturhuvudstad. Idén är enkel. Varje år får utvalda städer chansen att visa upp sitt kulturliv för hela Europa och resten av världen. Så hur utses en stad till europeisk kulturhuvudstad? Processen börjar 6 år i förväg. Först måste EU-kommissionen besluta vilka länder som är behöriga att söka. Städer i dessa länder kan sedan ansöka genom att presentera sitt kulturprogram. En panel av oberoende experter granskar ansökningarna och väljer ut en stad per land. Bland dessa väljs sedan 2, ibland 3, kulturhuvudstäder ut. Städerna väljs baserat på flera kriterier, bland annat kvaliteten på deras kulturprogram, deras förmåga att genomföra programmet och de långsiktiga fördelarna det kan ge staden och dess invånare. Och när det gäller att bli utvald spelar storlek ingen roll. Städer med färre än 100 000 invånare har haft titeln, till exempel Matera i Italien, Galway i Irland och Tartu i Estland. Det som verkligen räknas är stadens mänskliga, ekonomiska och kulturella aspekter samt dess förmåga att engagera människor. När en stad är vald har den 4 år på sig att förbereda sig. Det är då partnerskap utvecklas, evenemang planeras och allmänheten uppmuntras till att delta. Så om du bor i en kandiderande stad är du inte bara åskådare, du kan bli en del av historien. Att bli utvald till europeisk kulturhuvudstad innebär också ordentligt stöd. Europeiska kulturhuvudstäder tilldelas Melina Mercouri-priset på 1,5 miljoner euro och uppmuntras till att engagera sig i andra EU-program såsom Kreativa Europa som stödjer de kulturella och kreativa sektorerna. Men titelns värde ligger inte bara i den ekonomiska stöttningen. Städer använder ofta den här möjligheten för att stärka sitt internationella rykte, förnya stadsdelar och locka turister. Och effekten av att vara en europeisk kulturhuvudstad upphör inte när året är slut. Ta till exempel Marseille-Provence som var europeisk kulturhuvudstad 2013. Det året lockade staden rekordmånga turister, 11 miljoner. Det hade en betydlig inverkan på stadens synlighet och räckvidd. Förutom att främja turismen har programmet också förändrat staden rent fysiskt. Marseille förnyade offentliga miljöer som stadens strandpromenad genom att öppna nya kulturlokaler och förena olika områden med kultur. Många av dessa platser används än idag och fortsätter att attrahera både invånare och besökare. De program som utvecklas av europeiska kulturhuvudstäder visar vad européerna har gemensamt samtidigt som de hyllar det som gör varje plats unik. Visionen sträcker sig bortom det lokala sammanhanget och vänder sig till en publik både inom och utanför Europa. Städerna kan involvera angränsande regioner, men det är alltid en stad som tar ledningen och ansvaret för programmet. Ett särskilt symboliskt exempel är en av de europeiska kulturhuvudstäderna 2025, Nova Gorica i Slovenien. Staden utvecklade ett nära samarbete med grannstaden Gorizia i Italien. Och för första gången någonsin delade 2 städer i olika länder på titeln.
Åtskilda av en gräns tog de tillfället i akt att knyta samman samhällen i Italien och Slovenien. I ett tal som publicerades på EU-kommissionens audiovisuella sida markerade Italiens president Sergio Mattarella tillfället med dessa ord. Tillsammans med Chemnitz i Tyskland valdes Nova Gorica till Europas kulturhuvudstad för 2025. Och den slovenska staden tillsammans med sin tvillingstad Gorica beslutade sig för att anta utmaningen. Att presentera sig själva som en gränsöverskridande kulturell upplevelse. Även om kulturen per definition inte känner några gränser är den ett uttryck för ett visst samhälle. Men den är öppen för kunskap, gemensam utforskning och ömsesidigt berikande. Ai reciproci arricchimenti. Att bli europeisk kulturhuvudstad är en unik möjlighet för en stad och dess invånare då det kan ha en positiv kulturell, social och ekonomisk påverkan. Har det här poddavsnittet väckt din nyfikenhet? Ta då reda på hur EU stöttar kulturen där du bor eller dit du reser.